0: Ko haopavave sábado. Ko ape radio obedirape yarekota peteĩ aty. Peteĩ aty ñandeñe'ẽ guaranime. Upéicha oñepyrũ maitei. 7:30 arabo peve pura heirory marandu py'amongeta ha moirũ porã.
1: Omar Vencia dive peicha oñepyrũ maitei.